Tadiru aqimu suku fakwa terasu Usudu khalal sab lurus rapat demi kesempurnaan sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.